0: Munukufa majono, kwiza chaba bubu. Munukufa majono, kwiza chaba bubu. Eben bakena ntobele ye. Pele pesa mun chocho, chocho, chocho, chocho. Tala joba bakela. Yan kaku dia pele pele na kwanga, ban chusu kala minga na pala yan kaku dia pele pele na kwanga. Pia to veje tapele jo de la main. Hein? Mankuru mandia.
1: Pwisa wa.